Yangar sing gu ma har gon kna na ma de ne Yangar gon ar ngen yo zer mi ne de ne Nge tin ka ru tha ga ra ne de ne Ta ni ser nga le na sir nga de ne Yang ngi sir nga de chin tu nga de ne Yangar de chi po yo zer mi ne de ne Yangar gon ni tha ga ra ne de ne